0: Nanoq FM, Pilarisa Arutin.
1: Tersaar tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq iraasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerluk. Makkuwaluk periarfissarilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Opus sulle forfinnet det til en atomik, at der vil rejse sus op på ud, imma kun nu er midt. Opus nægget giver lige min base sig andre og et, imma lån i til en atlutit unge telefon 32 32 13. Opus sida, kan du ikke lade op på lån i, at der vil rette til jo en atom. Nu er natten atomik, vi siger sig af og Nanoq Media TV apotigalu alikutassiat nutarsiissat timassornerillu ataatimut katersornerput nunorsuarmi tamanerut isiinnaarsinnaavatit unnuit tamaasa pitsaanerulersikkit Nanoq Media TV toqqaru misigisaqarnissa pingaawutermat pingaawutilinnu Nanoq Media aninnerulersitsisarpu
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM, piileri saarutin.
1: Tersaartumi piirinik pisikuit ingerlaannak iraasortangussaatit piileqarnerit tamakkerluk. Makkuvaluk periarfissaridissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Tersaartu plus illit pillutit.
2: Opus sulifferarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13 opus sila qanuq ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanerto
3: Asatut VM 2026 Nanoq Media Kanadiaqqutigaluit isiginnaakkit assaat tartuttu saamanerannerpaat pissaginarluinnartumik soqarnerpaasiini isertitseqattaarnerut viimmimilu pisussat Nanoq Media mit isiginnaaqataagit
4: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet og til en fornuftig pris Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
3: Sulifqarfigisat intentimik patayatsimpitsaasumik akimullaleqquttumik pisaraaqartitsiba Sulifqarfit mikisut Nanoq Media pi intentimik neqarorfigibai attaveqaatissannut ikiorsinnaavatsigit soorlu tankortimukkiisalu allappimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit akigititat taamaallaat 699 simita allartipput paisaqarnerusukkuit 32 19 11 mut attavigisiut imaluunniit Nanoq Media kiilimi paasisaqarnerugit
0: Nanoq FM